0: kang lukere kadia sapun ike adur sesunan didiak majang ring ratu duagung lingsir
1: didiang karyane padih derwe ora ngaturang pangastung karo om swastiastu
2: pih. Om.

Iadian kelintang sukil ngemargiang darmo patut ri sejeroning pikayun bebaosan miwah ring pari laksan sakemon sampun ang sangkaning punike irage surut ngemargiang indeki punike.